nam evo pina prema sude, kad doša ku okrino, je i kriši sije i kera vesti. Oti uzi to sebi, pa to je mon, ali to sebi.